0: My Lovely Bag asortiman sniženi 25%, Maybelline vinil ruž za usne 21.50. Vidimo se u CM-u u petak 8.5.
1: Baš tako, u Raiffeisen banci 100% besplatan račun. Otvorite paket Economic online za samo 3 minute i imate 10 transakcija

Ma nema šanse, ljudi moji, da nas iko može da zavadi. Lijepo se družimo, do duše, ponekad se malo sporičkamo, ali to je ljudski, treba razmijeniti mišljenja na adekvatne načine, što ćemo naravno raditi i danas. Već vam rekao, Vanja i Irena sa vama do 14 časova, mili moji. Ono što je važno da vam kažem, danas ne biramo hit dana, jer logično, hit se sam izabrao. Đurđevdan, nema šta drugo da bude. Nemamo ni muzičkih prijedloga, ali zato se je mudri potrudio da složi muziku. Ma prevazišao je sam sebe koliko dobrih pjesama na listi ima, tako da ćemo i u tome zajedno uživati. O čemu želite da kuckamo, tu su 828-828 i naša Face stranica. Ne zaboravite besplatne aplikacije i radio prijemnike da nas možete čuti, da, i bigportal.ba da možete i da nas čitate. Za početak, one lijepe i dobre vijesti, a to je da je u protekla 24 časa rođeno 25 bepsončića. I šta da vam kažem, jedna od najljepših stvari na svijetu je gledati ljude kako se raduje. I raduju, jedino ljepše jeste da se radujemo zajedno sa njima. Ajde da ovaj dan provedemo u radosti. Dobro jutro i dobrodošli.

znam da je Mudri mnoge sad dirnuo izborom muzike, a ima još pjesama na ovu temu. Ne zna se kome sad više znači. Onima koji će kod roditelja na slavu, onima koji to pak ne mogu ili onima koji nažalost roditelje više nemaju. Kako god ljudi imamo uvijek uspomene. I zato bar danas, zbog svega ovoga, ako malo razmislite, ako ste u zavadi sa onim najbližim, gledajte da to riješite. Ništa u životu ne može da se uradi, a da se ne može oprostiti najbližima, pogotovo kad pomislite koliko nam je rok trajanja ograničen. E sad, rekoh na početku, Đurđevdan je jedna od najčešćih, po mnogima i najljepših krsnih slava. Ove godine trebalo bi da bude posna, jer pada u srijedu. Poštujemo li ovo pravilo, šta o tome kažu sveštena lica, šta narod, šta uzgajivači prasića i jagnjića, meni već problem pričati, zaplićem jezikom, a tek sam počela. Kažu, zavisi od kraja do kraja. Ljudi u Hercegovini, poznati po svom karakteru o kojem smo pričali, kažu, ako pada u srijedu ili petak, slava je posna i tu nema rasprave. E, Krajišnici opet drugačiji. Oni kažu, pamte od svojih starih, da je Đurđevdan mrsna slava i tu je tačka. Oni koji nas uče vjeri kažu da slava nije žurka, nije neka proslava obična i ne može da se odvoji od crkvenog života, te tako ako pada u srijedu ili petak, posna je. Onda dođemo do onog objašnjenja da su naši stari možda pravili mrsno jer u tom vremenu nisu gajili ribu, nego upravo ovčice i svinje. I ono što su imali, to su i pravili. Ali danas ako možemo da izvojimo stotine maraka za trpezu, onda nek bar bude kako bi trebalo. Uglavnom, najvažnija stvar bi nam morala i trebala biti ljubav, zajedništvo, one dobre misli i to da se izmirimo. A šta će biti na stolu, čini mi se da je manje važno. Naš Rade pozdravio iz Modriče. E sad čekajte, ajmo od onih poruka koje su jutro stigle. Naš Mirče se javlja iz Holandije, Gagi sa Pala, Mile sa Koprivne, Hasan je u Sarajevu, Šefika u Dubici, naša draga Azra pozdravlja iz Visokog, kaže, ma samo mrvica čokolade, pa dobro. Naša Dragana tu, srećna slava Dragana, ali zaboravili ste napisati gdje se slušamo, Angelina iz Jošavke, naša Vesna iz Slavonije, tu nam je jedna Zita i Ivano, divni su, idu razglednicu koju trebam da napravim. Vratit ću se poslije i pjesma kaže, vratit ću se majko.

Prvo penzionersko mikrokreditno društvo uvijek nudi više. Mi smo tu 10 godina sa vama. Za financijsku sigurnost i podršku obratite se nama. Uvijek na istoj adresi u Banja Luci, preko puta glavne pošte, na prvom spratu, ulica Kralja Petra I Karađorđevića 66. Rješenje smo našli za 20.000 penzionera. Naći ćemo i za vas. Pozovite 051 490 777 i saznajte više, jer ipak je samo jedno penzionersko, prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

penzionersko mikrokreditno društvo sada vam nudi još više. Tu smo za vašu finansijsku sigurnost, ali ne samo to. Tu smo jer brinemo i o vašem zdravlju. Svakog četvrtka u periodu od 17 do 18 časova iz udobnosti vašeg doma. Besplatni savjeti direktno od doktora. Za pitanja o zdravlju koja vas zanimaju, na raspolaganju je doktor specijalista zaposlen u referentnoj ustanovi. Sve informacije na sajtu Prvog penzionerskog mikrokreditnog društva ili na našoj Facebook stranici, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

Ružice moje, 12 časova i 19 minuta, još neka dva časa se družimo za ovu srijedu, 6. majski dan, Đurđevdan, pretpostavljam da je kod većine slava očitana i sad polako, kako to ide kod nas, sve po redu. Mnogi će danas ljudi malo više i da popiju i to je u redu ako nećete voziti. U Bosni i Hercegovini pravila o konzumiranju alkohola u saobraćaju prave jasnu razliku između običnih vozača i onih određenih kategorija za koje važe malo drugačiji uslovi. Za većinu dozvoljena količina alkohola u krvi je 0,3 promila. Što znači da male količine alkohola nisu automatski prekršaj, ali prelazak te granice povlači zakonske sankcije, plus ispod te granice vas mogu kazniti za slučaj da se vidi da ste nesposobni za sigurnu vožnju, jer neki ljudi jednostavno imaju nižu toleranciju na alkohol. Sad, koliko dugo bi trebalo čekati nakon konzumacije alkohola pa da možete da vozite? Za svakoga različito, jeste li muško, žensko, naspavani, jeli, kakva je temperatura vani, 300 nekih faktora utiče na sve ovo, tako da je najidealnije prespavati pa tek onda voziti. A kad rekoh da postoji i nulta tolerancija, to se odnosi na one vozače kojima je vožnja osnovno zanimanje. Dakle, profesionalni vozači kamiona i autobusa, onda oni koji obavljaju javni prevoz uključujući i taksiste, vozači mlađi od 21 godine, nula alkohola u krvi, ili ako imate manje od 3 godine iskustva. Isto važi za dostavljače, instruktore vožnje, kandidate tokom obuke, ali valjda danas niko neće polagati. Prekršaj je iako ove navedene kategorije imaju minimum alkohola u krvi. Dakle, dok se onim običnim vozačima oprašta, ovima ne. Mada nikome, ali nikome ne bi trebalo oprostiti alkohol u krvi i sjedanje za volan. Ljudi, to se ne radi prije svega zbog sopstvene bezbjednosti, a onda i zbog drugih učesnika u saobraćaju. To smo riješili. Uživajte, ali bezbjedno i za sebe i za druge. Naša Silvana se javila iz Foče, Nešo nas pozdravlja iz Lanke iz Hrvatske. Ferid nas sluša u ključu. Čekajte da pokušamo ovako. Ja vama odgovorim na sva pitanja. Ovo što čujete lupkanje, to ja onako lupam po tastaturi. Naš Goran pozdravlja iz Osla, čestita naravno današnji praznik. Kaže, kako da se nasmiješ kad neko otpleše solo, sambu, rumbu, tango i još tako neke neidentifikovane plesove prije nego, na primjer, padne na ledu. Moraš jednostavno reći, pomoći ću ti da se digneš kad me smijeh prođe. Da, to je klasična varijanta u kojoj se zasmijemo kad ne treba, nevjerovatno. Slada nas je pozdravila iz Kladuše. Neću da pijem ako neću voziti, kaže Vuk iz Banja Luke. Joj. Steve iz Makedonije, naš Mladen iz Bijeljine, Veso nam se javio iz Mostara. I tu nam je i naša Nena iz Banja Luke, kaže Đurđevdan je najtužnija pjesma, da, znam. 7 čaša, 7 violina.

0: Granica je totalno blokirana, kamioni pristižu sa svih strana. Pitaćemo šta je razlog ovolikoj gužvi.
1: E, pa proljećni kućni sajam Centruma. Vidiš i sam koliko nas je. Satima mi čekamo sa kamionima punim robe, jer to je sajam, ako ne znaš, gdje sve poznate firme sigurno dolaze i imaju svoje štandove.
2: Sljedeće sedmice, jubilarni 20. proljećni kućni sajam Centruma.
3: U vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše. Bez obzira na starosnu dob i iznos penzije, gotovinu vam isplaćujemo istog dana u Banja Luci, Prijedoru, Doboju, Bjeljini i Trebinju, jer samo je jedno penzionersko, prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
4: Kupila sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaj. Dosta mi je više majstora i loših uređaja. Nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
5: Onda kupi Bosch. To su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka. Telefon 051 344 750 ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
6: Vaš ovlašteni Volkswagen partner Brčko Gas Banja Luka, Glamučani BB 051 264 444.
7: Volkswagen.
8: Sjajne ponude i akcije u Didako Shopu. Replay Tank Plate, ženski i muški miris 14,90. Yves Rocher gelovi za tuširanje sniženi 30%. Evelyn Better Than Perfect tečni puderi 7,80 km. Fenty odebrane ženske i dječije štrample snižene 30%. Kupi i online na didakoshop.com.
9: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas.

Godinama smo osluškivali vaše želje, pratili vaše navike i učili šta vam je zaista važno. Upravo tako su nastale Bingo robne marke. Pažljivo birani proizvodi stvoreni da budu prvi izbor za sve vaše potrebe, a koji od ostalih razlikuje samo naša dobra cijena. Bingo robne marke. U cijeni je razlika.

Ne šaljite poruke do sutra, ljudi, jer ovo je posljednje javljanje za danas. Dosta nas je bilo jutros od 7. Vanja i Irena bili sa vama. Mudri vam je složio predobre, ali predobre muzike i sigurno vam nećemo faliti. Dakle, besplatne aplikacije i radio primnici da uživate uz muzičicu do sutra do 6 kad će stići Dragan. Ako vam se baš čita bigportal.ba, možete i to. Ovaj Mario iz Doboja hoće da ide na blok, kaže ostajte ovdje. Imam nekih drugih planova. Ranko nam se javio iz Banja Luke, Vidosava iz Ohaja. Drago, hvala vam puno, pozdrav, ide u Šipovo. Putujemo i za Beograd, da se malo, kaže, prijatelji iznenade za slavu. Naša Azra i Hirmisa. Pozdrav ide vama i Dragančetu, uživajte u Beogradu, može poneka fotkica mog omiljenog grada. Onda, romsko slavlje u Tuzli, dobili smo sjajne fotke i videozapise koje ja vama čuvam, pa ćete ih vidjeti sutra u razglednici. Onda, Jasmin pozdravio iz Švajcarske, čekajte da se sjetimo odakle ste, naša Željka iz Banja Luke. Dina nam se javila iz Bugojna. Nevzeta pozdravila iz Norge Jorge nečega. Veliki zagrljaj vam.

vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

0: prvo penzionersko mikrokreditno društvo uvijek nudi više. Mi smo tu 10 godina sa vama. Za financijsku sigurnost i podršku obratite se nama. Uvijek na istoj adresi u Banja Luci, preko puta glavne pošte, na prvom spratu, ulica Kralja Petra I Karađorđevića 66. Rješenje smo našli za 20.000 penzionera. Naći ćemo i za vas. Pozovite 051 490 777 i saznajte više, jer ipak je samo jedno penzionersko, prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
1: Iz kod kataloga izdvajamo juneća roštiljska kobasica Madi 300 grama 2,50.

0: Пензионерско микрокредитно друштво. Затворите сва своја дуговања кредитом од чак 10.000 марака. Позовите нас 055-490-777 или нас посетите у Бјелини, улица Његошева 16-18, преко пута Фонда ПИО. Прво, Пензионерско микрокредитно друштво. Кредити за пензионере 055-490-777. Композиција стила, квалитета и гаранције доноси нови ритам града. Станови од 36, 56 и 66 квадрата у новој згради City Block Бања Лука. Одаберите стан по својој мјери. Резервације у току. Ваше ново место за живот. City Block 065 022 200.
1: Kupuj u Kortu bez briga. Možda baš ti odvezeš Volkswagen Taiga. Od 23. do 31. 5. svaki označeni artikal partnera nagrade igre možete odvesti pravo do novog automobila. Učestvuj u Kort velikoj nagradnoj igri i osvoji jedan od tri fantastična automobila Volkswagen Taigo. Račun sa podacima ubacite u naznačenu kutiju. Što više računa, to si bliže nagradi. Zato kupovina u Kortu ima smisla.
2: Neka vaš dom ovog proljeća zablista toplinom i novim početkom. U Zeusu vas očekuje najveći izbor gorenje bijele tehnike, malih kućanskih aparata, kao i uređaja za grijanje i hlađenje. Sve na jednom mjestu po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Iskoristite fantastičnu akciju na odabrane gorenje aparate i do 40% popusta i obezbijedite sebi vrhunske i kvalitetne uređaje uz mogućnost kupovine na kredit. Jednostavno i povoljno. Posjetite naše maloprodaje i uvjerite se zašto smo prvi izbor za kvalitetnu bijelu tehniku ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno. Master Engineering, pouzdani pogonski sistemi. U ponudi su frekventni regulatori, HMI, daljinske komande, PLC, senzori, ali Teslot profili renomiranih proizvođača, Control Technics, Vantec, Teleradio, Bosch Rexroth, Baumer. Pravo rješenje za vas, Master Engineering Banja Luka. Vidimo se na sajmu u periodu od 13. do 15. maja, kampus Hala 1 Banja Luka. Tvoj motor se ponaša kao da je na dijeti. Misliš da se inati i da je nervozan. U stvari mu trebaju samo novi dijelovi. Svrati u Motobike po nove dijelove i vrati motor u top formu. Branka Popovića 38 Banja Luka ili posjeti naš web shop motobikeshop.ba.

vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

0: Kupio sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaj. Dosta mi je više majstora i loših uređaja. Nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
1: Onda kupi Bosch. To su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka. Telefon 051-344-750 ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.

vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.